0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kitang mga Pinoy, suwerte kaayo tungod kay adunahan ang atong nasod sa mga natural resources. Apan tungod usab sa pag-abusar sa kadaghanan, maong nakinahinay na og kadaot ang kinaiyahan, maong nahitabo ang mga kalamidad ug daghan na usab ang nagdaot. Ang nakanindot sa atong nasod kay bisan pa og high tech na ko no. Kita daghang na discovering mga natural nga tambal gikan sa kinaiyahan alang sa nagkalain-laing mga balatian. Usa sa mga sikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha ang nabantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas. Abi nimo og simpleng lamas lang sa mga ginaluto daghan di ay kaayuhan aron mabatukan og mawagdang ang daghang mga balatian. Kini ang luyang dilaw nga daghang nagkalain-laing pangalan sama na lang sa dulaw o dulang o turmeric. Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang luyang dilaw dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug pampalami sa mga niluto nga mga sudan. Adunahan kini sa protina, fiber, bitamina o kanyang vitamin C, vitamina E, vitamin K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, dunay chemical nga tumeron, atlanton, og gingerberon. Na, sokol mo ana. Dunay tumerol, the alpha philandrin, o carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral, nga phosphorus, iron og calcium. Grabe mga higala, no? Wala yun na magdahom nga sa ingon ana, kasimple nga luyang dilaw. In ana di ay ang mga benepisyo nga atong makuha, no? Abi nimo og unsa lang, no? Kaniadtong panahon nga ang mga katiguangan, kini ang ginahimo nilang tea o tsaa. Bisan karong panahon, ha? Doon naman usab naga-tsaa o kaning kuan, naga-inom aning turmeric. Kilabi na sa mga nasayod kung unsa gayod kadaghan ang mga benepisyo nga makuha niini. Ang problema lang kung dili ka anad kay dili ka ganahan sa iyang lami og baho. Ang uban kadtong wala pa na proseso kon ropa ang ilang ginaluto kay sigurado nga walay nasagol nga mga pampalami nga dunay mga preservative og asukar nga mapasaka sa ihap sa blood sugar level nila. Mo nang agwantahon gyud to nila, no? Apan ang problema lang kay kung ikaw ang magluto ang imong mga gamit, ang imong kamot mamansahan man usab og dugay nga mahawa kini. Aron dili ka nalisod maglisod-lisod pa, no? Mas maayo nga muadto ka na lang sa butika. Palit ka og Bilongga Gold. Oh, kaning Bilongga Gold mga higala o sa herbal capsule nga adunay vitamin C usab nga gihalo niini. Og kaning Bilongga Gold mao kini ang pure nga turmeric. Tinuod ang inyong nabate, ang turmeric gihimo na kanang kapsula. Maoki ni ang Bilongga Gold, pure turmeric ang sulod niini. Barato ra og makasiguro ka nga mahatag nimo sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghan sa mga vitamins, minerals og chemical nga kinahanglan sa lawas aron batukan ang daghang mga balatian labi na kung makatulog ka mo tumar sa matag adlaw. Ang nakanindot sa

Hingga tahun sama yang pun tak kering jangan welcome kena saya nyuntur manon kini yang kini kembali dengan news and public affairs program saya Aki Broadcasting System kerong atau ngamarta sabat sa isnin buwan sa Oktober 2020 sa isa kini sa tini kurata itu rasa jana antro tabugo sudah kita ngatalangan tunggu sa technical adjustment ngagin pedagayun karon ngan hisa atau nga technical side inong dan ngadili kini makalangan ngan hisa pagkalabay kininyo nini mga balita nga angay ninyo masayaran karong apuntaga. Una sa mga tubing sa ato nga mga balita karong nga buntag, alang sa ato nga mga balita, nahuntaan nga balitang international, di natigo mga supporters ni kaning Pakistan Prime Minister Imran Khan, ug nanawagan nga siya buhian, gibutiaga matupa sa pamilya sa 74 anyos nga si Khan, nga halos mabuta na ang iyang mata, apan wa pay lakang nga ginahimo karon ang prison authorities. Ang cricket star turned politicians ang nagatubang sa kapin usa gatos ka kaso nga napahamtangan dinhing pagkakulong sa kapin 17 ka tuig tungod sa korupsyon ni atong nakalabay nga tuig. Pipila sa mga kaso niini ang pagpaluwa niining state secret sa pinaagi sa pagbaligya sa state give. Nakulong siya niadtong Agosto 2023 dungan nga nakulong ang asawa niining si Bushra Bibi.